0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
2: E, a sad ide ono najbitnije. Za dva dana počinje Mundijal 2026. godine i realno kreće onaj period godine kad se sve stalno, onako, sve, bukvalno sve ostalo malo sloni na stranu, a fudbal postaje glavna tema svuda. Pričamo o najvećem svjetskom prvenstvu do sad. Prvi put u istoriji igra se ono u tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Meksiko. I prvi put učestvuje nije više ono 32 reprezentacije, nego 48. I to znači ono automatski više utakmica, više grupa, više drama, više šansi da imamo neki baš onako neko veliko iznenađenje. Sve počinje 11. juna i od tog momenta kreće ritam koji traje više od mjesec dana, bez prave pauze. Svaki dan nekoliko utakmica, različite vremenske zone, noćni mečevi, jutarnje analize i ono klasično, planiraš dan po rasporedu utakmica, a ne obrnuto, realno je tako. I ono što je zanimljivo kod ovog mundijala jeste da format dosta onako se promenio, ima više timova nego ikada, što znači da će biti više ono outsidera koji dolaze da pokušaju da napravi iznenađenje, a to je ono što ljudi realno najviše vole. Kad favorit padne, kad neko ko nije bio u prvom planu napravi ozbiljan rezultat i promeni celu tabelu grupu. Naravno, već sad ono se priča o favoritima, Argentina je tu, aktualni šampion dolazi da brani titulu, Francuska uvek tu na onako na ozbiljnoj, s ozbiljnom generacijom, s ozbiljnim ciljevima, Brazil je Brazil, uvek je opasan. Engleska ima tu ekipu koja godinama gradi da vrati fudbal kući, koji još uvijek nisu vratili, i još nekoliko selekcija koje su tu stalno u favoritima, ali realno na mundijalu to sve često padne u vodu, jer realno čim krene lopta, ma koga briga ko si ti. Ovo je takmičenje koje ima uvijek neku svoju priču, jedan dan gledaš onako rutinske pobjede 5-6-0, a već sljedeći dan penal serija gdje ispada tim koji je bio onako baš favorit. I na neki način igrač koji nije bio u centru pažnje odjedanput postane ime o kojem svi priča, a uvijek se to desi svako svjetsko prvenstvo i obično traje ti godinu dana i poslije ga nema nigdje ni na mapu. A zbog ovog proširenog formata sad ima i više grupa i više utakmica u raznoj fazi, pa će početak turnira biti onako dosta dinamičan. Nema više laganog zagrejavanja, odmah se igra ozbiljan fudbal jer svaka utakmica može da bude ključna za prolaz dalje. Što se tiče finala, finale zakazano 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, tako da praktično cijeli jun i jul prolaze u znaku fudbala. I to onog pravog, emocije, preokreti, produžeci, penali i sve ono zbog čega ljudi prate mundijal generacijama. I sad možda ono najjači deo priče je da mundijal realno nije samo deo sporta. To je period kad ceo svijet u isto vrijeme prati iste utakmice, kad se u fudbalu priča na poslu, u kafiću, na ulici, na uporukama, ma bukvalno svuda se priča samo o njemu tih mjesec dana. Tako da eto, ljudi, da znamo, za dva dana kreće mundijal, počinje mjesec i po dana onako ozbiljno fudbala, emocije, priče koje će se prepričavati, pa realno narednih par mjeseci i realno sve od ostalog od tog trenutka ostalo pada u drugi plan.
0: Slušate Ritam dana.

0: Slušate dokumentarno obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI Radio. Ovog jutra pričamo o Budvi. Budva je primorski grad na Jadranskom moru u Crnoj Gori, područje oko grada duž obale poznata i kao Budvanska rivijera. Rivijera je centar crnogorskog turizma i poznata po pješčanim plažama u noćnom životu. Najčuvenija plaža Budve je Mogren. Tokom 2010. godine u Budvanskoj opštini bilo je 557.000 gostiju sa 3,4 miliona noćenja, što Budvu čini najpopularnijom turističkom destinacijom u Crnoj Gori. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI Radio.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: Талас културе.
1: Slušajte Talas kulture na TD radiju. Danas pričom posećujemo neke od naših najvažnijih muzeja. Jedan od njih je svakako Narodni umjetnički muzej Crne Gore. Ovaj impresivni muzej izložen je na preko 1000 kvadrata, u zdanju koje je kulturno-istorijski spomenik najvećeg značaja, zgradi Vladinog doma. Sam objekat izgrađen je 1910. godine u neorenesansnom stilu i danas je administrativno sedište Narodnog muzeja, u kome su smeštene stalne postavke istorijskog i umjetničkog muzeja. Umjetnički muzej čini Galerija savremene umjetnosti Miodrag Dado Đurić i Atelje Dado, Etnografski muzej i novo osnovani Arheološki muzej sa lapidarijumom. U ovom muzeju se nalaze postavke koje predstavljaju radove od neprocenjive vrednosti. Od inicijalnog broja sadržaja od 240 dela iz 50. godina 20. veka, od kojih je sačinjena prva postavka galerije, fond se postepeno uvećavao, da bi danas brojao preko 4000 dela. Posebnu atmosferu, koja je stvorena u neorenesansnoj arhitekturi, nikada nećete zaboraviti. Thank you.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte još jedan Talas kulture. Danas ćemo pričom ići u neke od najvažnijih muzeja Crne Gore. Narodni muzej Crne Gore ima stalnu postavku umetničkog muzeja. Sadrži dela iz nekoliko kolekcija. Muzej je tokom 70-ih godina nosio naziv Umjetnička galerija i u njemu se nalazi oko 3000 eksponata, među kojima su i najvažnija dela savremene jugoslovenske, ali i crnogorske umetnosti. Zastupljeni su radovi koji obuhvataju period početka razvoja moderne umetnosti jugoslovenskih prostorija od kraja 19. sredine 20. dok dela koja predstavljaju savremenu crnogorsku umetničku scenu pripadaju periodu druge polovine 20. i prvim decenijama 21. veka. Poseban segment predstavljaju početci crnogorskog modernizma kao ključne etape u razvoju savremene domaće scene kroz prezentaciju memorijalnih soba posvećenim nekim od naših najznačajnijih ličnosti Crne Gore, odnosno crnogorske umetnosti. Milu Milunoviću, Petru Lubardi, Branku Filipoviću Filu, Miodragu Đuriću Datu, čiji su opusi prezentovani radovima iz različitih faza. Umetnički muzej nastavlja sa podrškom savremene crnogorske scene i predstavlja radove nekoliko generacija danas aktivnih umetnika, čije postavke se periodično menjaju. Deo postavke je posvećen i manjem delu zbirke ikona, dok je u plavoj kapeli predstavljena ikona Bogorodice Pilerpske.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro. Talas kulture je ono što upravo slušate. Danas ćemo govoriti o značajnim muzejima naše Crne Gore. Jedan od njih je i Muzej kralja Nikole. Dvorac kralja Nikole bio je dom mnogim generacijama dinastije Petrović-Njegoš. Izgrađen 1868. godine, dvorac je prvobitno namenjen bio domu udovice princa Danila, Darinke i njihove ćerke Olge. Nakon odlaska princeze Darinke iz Crne Gore, vladajuća porodica Petrović-Njegoš preselila se iz Biljarde u ovu palatu. Dvorac je kasnije, tek 1926. godine, pretvoren u muzej. Muzej kralja Nikole možemo svrstati u jedan od najatraktivnijih muzeja za turiste, a svake godine ga poseti veliki broj gostiju. Njegova zbirka sadrži materijal od velikog značaja za crnogorsku političku, vojnu i kulturnu istoriju, koja nas kontinuirano vodi kroz proces uspostavljanja crnogorske državnosti od srednjevekovnih početaka do 1918. godine. Stalna izložba muzeja je rekonstrukcija enterijera Kraljevske palate i prikazuje široku lepezu predmeta vezanih sa dinastiju Petrović-Njegoš. U bogatoj Kraljevskoj biblioteci nalazi se i prva knjiga ikada štampana među južnim Slovenima, Oktojih prvoglasnik, iz štamparije na Cetinju 1493.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TEDi radiju i danas pričam idemo širom Crne Gore u audio posetu nekim od naših najznačajnijih muzeja. Istorijski muzej Crne Gore pruža jedinstveno iskustvo koje kombinuje istoriju i edukaciju na interesantan način. Ovo iskustvo će vas transportovati u prošlost dok obilazite različite izložbe koje pripovedaju život iz prošlosti, perioda pre Austro-Ugarske okupacije Crne Gore 1916. godine i izložbenog prostora posvećenog periodu od Prvog svetskog rata do 2007. godine. Muzej je smešten u zgradi vladinog doma i nudi zabavan, edukativan program za decu školskog uzrasta kao i za odrasle. Istorijski muzej je uspešan projekat koji se fokusira na istorijski period do 2007. godine kada je završen sa usvajanjem Ustava međunarodno priznate nezavisne države. Planovi za koncept tematskog plana nove stalne postavke u Istorijskom muzeju su u pripremi.
0: Talas kulture.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe branilaca optuženih iz specijalnog državnog tužilaštva i potvrdio presudu specijalnog odeljenja Višeg suda u Podgorici, kojem su optuženi Radoje Zvicer, Milan Vujotić, Dragan Knežević, Slobodan Kašćelan i Igor Božović, oglašeni krivim da su izvršili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. To je zvanično saopšteno iz apelacionog suda. Osuđeni su, kako se navodi u saopštenju, na zatvorske kazne, i to optuženi Zvicer kao organizator kriminalne grupe na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 16 godina, a pripadnici organizovane kriminalne grupe optuženi Vujotić i Knežević na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 11 godina, dok su optuženi Kašćelan i Božović osuđeni na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 13 godina. Uprava policije saopštila da je u Tivtu uhapšen Miloš Mijanović, star 35 godina, sa Cetinja. Pojašnjavaju da se radi o međunarodno traženoj osobi za kojim je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu poternicu shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, a radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred ovim sudom zbog sumnje da je izvršio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije zajedno sa još 4 osobe.
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
3: Sledeće sedmice, 15. juna, na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu očekujemo privremeno zatvaranje još dva pregovaračka poglavlja, dva sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Dinamika zatvaranja pregovaračkih poglavlja teče prema planu. Sve reformske aktivnosti se privode kraju i sigurna sam da do kraja godine možemo zatvoriti preostalih 19 pregovaračkih poglavlja. Ohrabruje i činjenica da ovo neće biti posljednja zatvorena poglavlja pre letnje pauze, naglasila je Gorčević.
2: Najave o zatvaranju dva pregovaračka poglavlja 15. juna na međuvladinoj konferenciji u Briselu su dobra vest, naročito nakon uspješno završenog samita Evropska unija Zapadni Balkan prošle nedelje u Tivtu, poručio je izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec. Kazao je da ne bi prejudicirao sa prognozama da li će poglavlja 2 i 28, sloboda kretanja radnika i zaštita potrošača i zdravlja, biti sa sigurnošću zatvorena kako je najavljeno iz resornog ministarstva.
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica poručuje da građani, umjesto manipulacija, treba da znaju činjenice o projektu Možura, navodeći da su kroz poreske obaveze i transakcije u vezi sa tim projektom državi nanete više milijunske štete. On je kazao da je jedna kompanija izbjegla plaćanje više od 7 miliona evra PDV-a, dok je za Možura Wind Park naveo da je pokušala da izbjegne plaćanje gotovo 7 miliona evra poreskih obaveza, ističući da se mora utvrditi odgovornost svih učesnika u poslovima vezanim za ovaj projekat.
3: Poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić pozvao je sve poslaničke klubove u Skupštini Crne Gore da podrže formiranje anketnog odbora za Sveti Stefan i Miločar, kako bi se pred očima javnosti utvrdile sve relevantne činjenice u vezi sa odlukama, ugovorima, poravnanjima i postupanjem državnih organa u ovom slučaju.
2: Upravni odbor Planinarskog saveza Crne Gore saopštio je da tragedija na Prokletijama, u kojoj je život izgubila planinarka iz Srbije, zahteva odgovoran pristup javnosti i medija uz poštovanje činjenica i izbjegavanje preuranjenih zaključaka o uzrocima nesreće, prenosi portal RTCG.
3: Planinarski masiv Prokletija zahteva mnogo veću pažnju od strane Planinarskog saveza Crne Gore i javnog preduzeća Nacionalni parkovi, kako bi se planinarske staze na ovoj verovatno najatraktivnijoj alpinističkoj planini u Crnoj Gori bolje označile i markirale i time učinile bezbednijim. To je za Radio Televiziju Crne Gore kazao poznati hotelijer i doskorašnji direktor turističke organizacije u Gusinju, Gani Rosiđom Balaj, koji je izrazio duboko žaljenje zbog stradanja mlade planinarke iz Srbije.

0: Marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Oli me vodi to Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
3: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju kada da zagrli

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Eddie.
1: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
2: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete, nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak. Noć koja traje do jutra.
3: Ritam koji nestaje.
2: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
3: Count the pleasure.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo.
5: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a čest...

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv DR, RM i IB zbog sumnje da su izvršili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, ubistvo Predraga Pejovića 2018. godine, dok se RM i IB terete i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Za povećanje penzije u Crnoj Gori od 40 eura, kako je predložio građanski pokret URA, nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu, niti novo zaduživanje, kazao je poslanik URA Miloš Konatar. Konatar je naglasio da predlog pokreta URA nije populizam, već životna potreba za penzionere koji ne mogu živjeti normalno sa postojećim iznosom uz svakodnevni rast cena i inflaciju. Parking servis Podgorica od 22. juna počinje primjenu izmena i dopuna elaborata o parking mestima, čime će novi sistem kontrole i naplate biti uveden na ukupno 406 novih parking mesta. Nova mesta obuhvatit će opšte i posebno parkirališta u frekventnim zonama glavnog grada. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković utvrdio je da su zdravstveni saradnici diskriminisani granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu delatnost iz 2025. godine, jer im nisu povećani koeficijenti složenosti poslova, dok su istovremeno članovi nereprezentativnih sindikata dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na članove reprezentativnog sindikata. Ombudsman je Ministarstvu zdravlja i sindikatima preporučio izmene ugovora i uspostavljanje inkluzivnijeg socijalnog dijaloga. Novi predloženi paket sankcija Evropske unije protiv Ruske federacije, koji treba da se razmatra sljedeće nedelje, predviđa dodavanje 80 novih subjekata na liste sankcija, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas. Grčki parlament usvojio je zakon kojim će biti ubrzana deportacija migranata čiji je zahtev za azil odbijen i kojim će biti omogućen njihov povratak u centre za povratak u zemljama van Evropske unije, nakon što se postignu bilateralni sporazumi sa trećim zemljama.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti, u drugom delu dana ponegde uz jači razvoj oblačnosti kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predelima na severu. Vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvijek.

Marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović učestvovao je u Sofiji na samitu šefova država i vlada procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi posvećenom jačanju regionalnog jedinstva, stabilnosti i evropske budućnosti jugoistočne Evrope. Kako se navodi, obraćajući se na plenarnoj sednici, Milatović je poručio da evropska integracija ostaje najsnažniji okvir za stabilnost, sigurnost i razvoj regiona, ističući da je Crna Gora spremna da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Dodaje se da je predsjednik čestitao Bugarskoj na uspješnom predsjedavanju procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi i podsjetio da je upravo u Sofiji pre tri decenije osnovana inicijativa koja je otvorila novo poglavlje saradnje država jugoistočne Evrope. Vlada Crne Gore usvojila je predlog zaključka o imenovanju novog člana i zamenika člana Evropske komisije za demokratiju putem prava, odnosno Venecijanske komisije, u ime Crne Gore, saznaje portal RTCG. Za člana Venecijanske komisije imenovana je Valentina Pavličić, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, dok je za zamenika člana imenovan Bojan Božović, ministar pravde. Ovim imenovanjem prestaje članstvo dosadašnjih predstavnika Crne Gore u Venecijanskoj komisiji, to su Srđan Darmanović, koji je bio član od 2005. godine, i Zoran Pažin, koji je bio zamenski član od 2010. Potpredsjednika vlade Aleksa Bečić i ministar odbrane Dragan Krapović obišli su pripadnike vojske Crne Gore koji su bili angažovani na obezbeđivanju samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, saopštili su iz kabineta potpredsjednika vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku. Kako navode, tom prilikom u kasarni Narodni heroj Milovan Šaranović u Danilovgradu upriličena je smotra pripadnika vojske Crne Gore koji su pružali podršku kolegama iz uprave policije i drugih institucija obaveštajno-bezbednosnog sektora tokom jednog od najznačajnijih međunarodnih skupova ikada održanih u Crnoj Gori. Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović, predložio je Višem sudu u Beogradu da oglasi krivim i na maksimalne kazne osudi Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje tada 13-godišnjeg dečaka koji je 3. maja 2013. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar usmrtio 9 učenika i radnika obezbeđenja, a ranio još 5 učenika i nastavnicu. U završnoj reči na suđenju Stefanović je naveo da su kod dvoje okrivljenih roditelja ostvarene isključivo otežavajuće okolnosti, dok njihov sin zbog uzrasta u vreme zločina nije mogao krivično da odgovara, zbog čega zakon posebnu odgovornost stavlja na roditelje kao lica koji imaju zakonsku i moralnu dužnost nadzora vaspitanja i usmeravanja deteta.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak u prvom delu dana u južnim predelima pretežno sunčano, na severu malo dumereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, od sredine dana u severnim i centralnim predelima, uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavine, ponegde su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode, vetar slab do umeren promenljiv, u blizini grmljavinskih oblaka kratkotrajno mogući jak, jutarnja temperatura od 10 do 21, najviša dnevno od 20 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović učestvovao je u Sofiji na samitu šefova država i vlada procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi posvećenom jačanju regionalnog jedinstva, stabilnosti i evropske budućnosti jugoistočne Evrope. Kako se navodi, obraćajući se na plenarnoj sednici, Milatović je poručio da evropska integracija ostaje najsnažniji okvir za stabilnost, sigurnost i razvoj regiona, ističući da je Crna Gora spremna da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Dodaje se da je predsjednik čestitao Bugarskoj na uspješnom predsjedavanju procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi i podsjetio da je upravo u Sofiji pre tri decenije osnovana inicijativa koja je otvorila novo poglavlje saradnje država jugoistočne Evrope. Vlada Crne Gore usvojila je predlog zaključka o imenovanju novog člana i zamenika člana Evropske komisije za demokratiju putem prava, odnosno Venecijanske komisije, u ime Crne Gore, saznaje portal RTCG. Za člana Venecijanske komisije imenovana je Valentina Pavličić, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, dok je za zamenika člana imenovan Bojan Božović, ministar pravde. Ovim imenovanjem prestaje članstvo dosadašnjih predstavnika Crne Gore u Venecijanskoj komisiji, to su Srđan Darmanović, koji je bio član od 2005. godine, i Zoran Pažin, koji je bio zamenski član od 2010. Potpredsjednika vlade Aleksa Bečić i ministar odbrane Dragan Krapović obišli su pripadnike vojske Crne Gore koji su bili angažovani na obezbeđivanju samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, saopštili su iz kabineta potpredsjednika vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku. Kako navode, tom prilikom u kasarni Narodni heroj Milovan Šaranović u Danilovgradu upriličena je smotra pripadnika vojske Crne Gore koji su pružali podršku kolegama iz uprave policije i drugih institucija obaveštajno-bezbednosnog sektora tokom jednog od najznačajnijih međunarodnih skupova i kada održanih u Crnoj Gori. Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stepanović, predložio je Višem sudu u Beogradu da oglasi krivim i na maksimalne kazne osudi Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje tada 13-godišnjeg dečaka koji je 3. maja 2013. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar usmrtio 9 učenika i radnika obezbeđenja, a ranio još 5 učenika i nastavnicu. U završnoj reči na suđenju Stepanović je naveo da su kod dvoje okrivljenih roditelja ostvareni isključivo otežavajuće okolnosti, dok njihov sin zbog uzrasta u vreme zločina nije mogao krivično da odgovara, zbog čega zakon posebnu odgovornost stavlja na roditelje kao lica koji imaju zakonsku i moralnu dužnost nadzora, vaspitanja i usmeravanja deteta.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak u prvom delu dana u južnim predelima pretežno sunčano, na severu malo dumereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, od sredine dana u severnim i centralnim predelima, uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavine, ponegde su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Vetar slab do umeren promenljiv, u blizini grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak, jutarnja temperatura od 10 do 21, najviša dnevna od 20 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI.

0: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemo Impex.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
3: Count the pleasure.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo.
6: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ustavni sud Crne Gore ocenio je da odluke Skupštine i predsjednika Crne Gore ne mogu biti van domašaja sudske kontrole, pogotovo kada odlučuju o razrešenju javnih funkcionera, na što ne utiču diskreciona ovlašćenja najviših državnih organa, saopšteno iz tog suda. Kako navode, Ustavni sud odbio je da proglasi neustavnom odredbu zakona o upravnom sporu kojom je isključeno vođenje upravnog spora kada Skupština i predsjednik Crne Gore donose odluku neposredno na osnovu ustavnih ovlašćenja, jer to ne znači da se ne može pobijati u drugim vrstama sudskih postupaka kako bi se obezbedila delotvorna zaštita prava na pristup sudu. U blizini počasnog konzulata Crne Gore u Barseloni došlo je do pucnjave u kojoj je stradala jedna osoba, prenosi španska La Vanguardia. Identitet stradalog muškarca nije poznat, kao ni to da li ovo ubistvo ima veze sa Crnom Gorom, imajući u vidu da se posljednjih mjeseci u Barseloni dogodilo nekoliko atentata koji su deo rata dva zavađena kotorska narkoklana. Katalonska policija odmah je pokrenula istragu. Podgorička policija uhapsila je Miša Vešovića iz Podgorice zbog sumnje da je jedan od napadača na odbornika u Skupštini glavnog grada Milivoja Brkovića. Tu informaciju je saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i dodao da se nastavljaju dalje policijsko-tužilačke mere i radnje, o čemu će upravo policija obavestiti javnost. Sumnja se da su Brkovića napali Mišo Vešović i Tomislav Šćepanović.
2: Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv DR, RM i IB zbog sumnje da su izvršili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, ubistvo Predraga Pejovića 2018. godine, dok se RM i IB terete i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.
1: Policija u Podgorici uhapsila je dve maloletnice starosti između 14 i 15 godina zbog sumnje da su zlostavljale vršnjakinju, saopšteno iz uprave policije. Naime, sumnja se da su osumnjičene maloletnice 8. juna ove godine u blizini jedne osnovne škole u Podgorici fizički napale oštećenu i ophodile se prema njoj na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo, nakon čega su joj zadale više udaraca u predelu glave, preciziraju iz UPE. Albanski forum najoštrije osudio privođenje Dode Ivanaja i zatražio od nadležnih institucija da hitno i u potpunosti razjasne okolnosti ovog slučaja. Iz tog pokreta navode da je postupanje pokrenuto na osnovu prijave građanina te traže proveru njene osnovanosti i verodostojnosti uz ocenu da ovakvi događaji dodatno narušavaju povjerenje Albanaca i dijaspore prema institucijama. Kako navode, prema informacijama njegove porodice, Ivanaj se 21. maja nije ni nalazio u Crnoj Gori, te zbog toga postavljaju pitanje kako je došlo do pokretanja ovog postupka i ko će snositi odgovornost ukoliko se pokaže da su navodi iz prijave netačni.
2: Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever, Odeljenja bezbednosti Bjelopolje, podneli su osnovnom državnom tužilaštvu u Bjelom polju tri krivične prijave protiv tri osobe zbog sumnje da su počinile krivična dela iz oblasti planiranja prostora, izgradnje objekata i zaštite imovine, navodi saopštenje uprave policije.
1: Granična policija uhapsila je na graničnom prijelazu Boža i ruskog državljanina EG, koji se policiji predstavio kao državljanin Ukrajine, a naknadnim provjerama utvrđeno je da ga potražuje NCB Interpol Moskva radi izdržavanja zatvorske kazne zbog prevare. Iz uprave policije saopšteno je da su granični policajci kontrolisali crnogorskog državljanina AT, u čijem se vozilu kao saputnik nalazila osoba koja je na uvid dala pasoš i ličnu kartu na ime DR, navodno državljanina Ukrajine.

0: Komentar dana na TDI Radiju.
1: A naravno, kao i svakoga dana i svake noći, uvijek se negde putuje naravno. Pa tako, evo sad vidimo da li ima radova na putu, kakva je situacija ako smo se negde uputili izvan grada, krenuli možda izvan države, da putujemo malo na neki odmor ili jednostavno idemo sa jednog kraja države na drugi kraj. Pa da vidimo šta kažu iz Automoto Saveza. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se saobraćaj odvija nesmetano na celoj putnoj mreži. Savet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju sve saobraćajne propise na mestima izvođenja radova. Pa ajde da vidimo, ljudi, gdje ima tu radova, šta, kako, da znamo ako negdje onako se uputimo, da ne bude ono u fazonu ja ovdje su radovi pa ću morati ja čekam sat vremena. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj gdje spadaju kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine pa do završetka radova. A za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na neizmenično odvijanje saobraćaja kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 ujutro do 12 popodne i od 2 popodne pa sve do 8 uveče u periodu od 1.6.2026. godine pa sve do 30.6.2026. godine. Odobrava se i totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 ujutro do 5 popodne zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu deonica Plužine, Jasenovo polje, lokaliteta Zaborje, Jasenovo polje. A dana 11.6.2026. godine zbog izvođenja radova na obnavljanju središnje horizontalne linije u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu deonica Podgorica, Kolašin, lokaliteta Platije, odobrava se totalna obustava saobraćaja za teretna vozila, to jest šlepere, vozila sa prikolicom, autobuse i kamione u vremenskom intervalu od 11 do 1 popodne. A u toku je rekonstrukcija regionalnog puta bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. A u periodu od 16.12.2025. godine pa sve do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji put. Isto tako se odobrava i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče na magistralnom putu deonica Bar Ulci. A do završetka radova odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminima od 8 ujutru pa sve do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. A do 30.6.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 popodne i od 1 popodne pa sve do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu Bioča potez Bioča Lješnica.
0: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI Radiju.